Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä. Mä

0: Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Paha nörtti 86
5: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-palvelussa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Trumpin mukaan kyseessä on kriittinen askel kohti uutta Palestiinan hallitusta, joka tekee yhteistyötä rauhanneuvoston kanssa. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
8: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito Iskelmä studiossa. Tuomas Tuominikula, erittäin hyvää huomenta ja erittäin hyvää perjantaita. Ehkä jo vähän viikonlopun alkua. Kesäviikonloput parhaimmillaan tässä on. Ja niin se luikahti nopeasti tämä heinäkuukin. Ja niin kuin täytyy sanoa, että tämä tuurausviikkokin luikahti nopsaa. Eli 4 tuntia ja sen jälkeen minä kesätuuraajana pakkaan kimpsut ja kampsut. Mutta nautitaan 4 tunnista paljon hyviä ajankohtaisia aiheita ja totta kai aivan hemmetisti hyvää musiikkia. Päivän agendaa pikkuhiljaa voidaan pureutua. Laura Närhi tässä seuraavaksi. Hetken tie on kevyt. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

Hieno biisi Laura Närhi tässä. Hetken tie on kevyt kulkea. Toivottavasti kesäinen polku tänään on kevyt kulkea viikonloppuun jo. Ehkä lomilla, ehkä siellä mökillä, ehkä jossain muussa kuin siinä arjen ähellyksessä. Kohta se taas alkaa se erilainen rundi, jossa ainakin omassa elämässäkin rytmiä on vähän niin kuin liiaksikin. Koko ajan on jotain kuskaamista ja viemistä ja menemistä ja säätämistä. Niin kyllä tämä kesä on siitä mukavaa aikaa, kun vähän rytmit rikkoutuu. 2012 tänä kyseisenä päivänä, heinäkuun 31. esiintyi Helsingin Olympiastadionilla Bruce Springsteen ja esitti uransa pisimmän konsertin. Virallisesti 4 tuntia 6 minuuttia. Wrecking Ball kiertueella tuolloin. Onhan tuostakin jo kohta 15 vuotta aikaa. No otetaan Brucea seuraavaksi. Tässä I'm on fire.

Mitä mainioita perjantai huomenta? J. Karjalaisen Doorishan se soi tässä Aito iskemällä. Täällä Tuomas Tuominikula studiossa ja otetaan Madonnaa sitten seuraavaksi. Madonna veti myöskin keikkaa ison yleisön edessä jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Olihan se aikamoinen hitti kimara, voisiko sanoa, maailmanluokan esiintyjä tuo väliaikashow. Madonna, Justin Bieber, BTS muun muassa olivat sitten lyhyitä pätkiä, lyhyitä keikkoja vetämässä tuossa. Varmasti kun Jenkeissä oltiin, niin tulee tietysti Super Bowl-fiilis tästä. Tällainen ei taidettu aikaisemmin olla nähtykään jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Pieniä lyhyitä pätkiä todella isoilta tunnetuilta artisteilta. Koko show oli suunnitellut Coldplay yhtyeen laulaja Chris Martin. No, Madonna näköjään vedossa. Olihan se jotenkin vähän koomisia hetkiäkin. Sillä oli entisiä futiksen supertähtiä. Myöskin ajeli niillä golfautoilla eteenpäin ja välillä laulettiin eri artistien toimesta siinä vieressä. Mutta kyllähän sitä ihan mielenkiinnolla katsoi, niin silloin se varmasti on hyvinkin onnistunut. No, mennään vuoden 26 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen väliaikashowsta vuoteen 87. La Isla Bonita julkaistiin silloin Madonnan viides sinkkujulkaisu True Blue-albumilta. Kappale, jota alun perin tarjottiin Michael Jacksonille, mutta päätyi sitten lopulta Madonnalle, ja kasaritavaraa tulee tässä.

0: La Bonita oli tässä. Otetaan vähän eläinasiaa kohta tarkasteluun. Aaseista jonkunlaista pulaa Suomessa. Ei kyllä hirveän usein tule aaseihin törmättyä. Tähän liittyy myöskin siis uusi eläinten hyvinvointilakia. Se on tietyllä tavalla tehnyt sellaisen tilanteen, että nyt on aasipula. Mitä hemmettiin? Onpa jännä tilanne. Ressu Redfordin jälkeen koitetaan ymmärtää, mistä lisää aaseja. Ressulta kuullaan kappale, jos vielä oot vapaa.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
3: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
3: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
3: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
17: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
18: Ai jaa.
17: Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
18: Tätä en tiedäkään.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Chris Redford, jos vielä oot vapaa, on tämäkin hieno kappale. Ajetta melkein tässä rantapuistoon haluaisi nyt sitten lähteä ehkä perjantaiselle piknikille. No eläimistä tässä piti vähän puhua Aito Iskelmä aamussa Tuomas Tuomenikula täällä studiossa ja aaseista. Ehkä vähän yllättäenkin Suomessa on kuulemma aaseista pulaa. Yle on haastatellut savonlinnalaista Joona Immosta, joka on päättänyt ostaa itselleen kaksi aasiaa ja selvisi, että markkina Suomessa on vaikea, joten hän päätyi sitten Hollantiin ostamaan aasinsa. Niiden nimet by the way on Ying ja Yang, totta ihmeessä. Tämä liittyy tämä pula, hankala tilanne, nimittäin uuteen lakiin, uusi eläinten hyvinvointilaki, se astui voimaan vuoden alusta. Ja tässä on semmoinen, kuulkaa homma, että jos sulla on aasi, niin sulla pitää olla toinenkin aasi, koska aasilla pitää olla kaveri. Eli ei enää voi olla vain yhtä aasia. Ja sitten kun ihmisillä on ollut niitä aasia ja laki muuttuu, niin sitten on hankittu kaveri. Ja ei tämä nopeasti tapahdu. Tässähän nyt tietysti jo tätä vuotta jo aika pitkällä mennään heinäkuun lopulla. Ja ei ilmeisesti olla sitten kaikille vielä löytynyt kaveria. Ja moni on ollut tietysti huolissaan, että ei hemmetti, rikonko tässä nyt sitten lakia. Tavallaan joo, mutta ehkä tässä nyt joku tämmöinen järjellinen liukuma-aika on. Ei sitä varmaan tuu kunnan eläinlääkäri saman tien katsomaan, että jaa, täällä on kuule vaan yksi aasi, niin otetaan tämä nyt sitten mukaan, oot rikkonut lakia. Ei se ehkä ihan nyt näin mene. No joka tapauksessa aaseista on jonkun verran pulaa ja siitä nähdään tilastollinen luku maahan tuontien osalta, eli tämän lain voimaanastumisen jälkeen selvä hyppäys. Heinäkuun loppuun mennessä Suomeen on tuotu kokonaiset 21 aasia, kun viime vuonna niitä tuotiin todella huomattavasti vähemmän. No miten tämmöiseen lakiin on päädytty? Otetaan siitä kohta sitten selkoa. Kenties löydämme siihen eläinasiantuntijoilta vastauksen. Mikä on aasin tilanne, jos joutuu esimerkiksi elämään hevoskarsinassa aasina? Aasina hevoskarsinassa. Onhan siinä. Arttu Viskari tässä kuitenkin ensin. Jatketaan luontokorneria. Suomi, Finland, perkele tulee Artulta.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Viskari perään yöyhtiöltä särkynyt enkeli ja aaseista tuossa puhuttiin. Suomessa on siis muuttunut eläinsuojelulaki vuoden alusta ja tarkoittaa sitä, että jos sulla on ollut aasi, niin nyt sulla täytyy olla kaksi aasia, koska aasi ei saa olla enää itekseen. Pitää olla niin sanottu lajitoveri, eli aasi ei voi elää hevoskarsinassa aasina. Se on raskasta hommaa se, ja sen takia nyt sitten Suomessa on pieni aasipula, kun aaseja on haluttu hankkia lisää. Kaveriksi niin sanotusti. No miten se nyt sitten oikein on? Tähän saakkahan on ne nyt ponien ja hevosten kanssa hyvin pitkälti elelleet. Yle on haastatellut eläinten käyttäytymisen maisteri, etologi Verna Vilppula. Hän toteaa, että vaikka eri lajit voivat kyllä kiintyä toisiinsa, eli aasi voi olla ihan hyvin hevon kaveri, mutta ei ne koskaan toisiaan täysin ymmärrä. Siinä välillä ihmetellään, että toikin tossa ja toi on aasi ja toi on hevonen. Tämän asiantuntijan mukaan Suomessa on aaseja, jotka ovat eläneet vuosikymmeniä hevosten kanssa. Silloin aasi ei voi puhua paremmin hevosta kuin aasin kieltä. Tulevaisuudessa aasit pääsevät nyt sitten tämän lakimuutoksen jälkeen kehittymään aaseiksi toisten aasien kanssa. Eli tilanne sinällään sitten paranee. Et voi olla hevon kanssa ihan hyvä frendi, mutta ei kuitenkaan ymmärrä sitä kunnolla. Niin ajattelen sitä nyt ihan itse ihmisen kanssa. Et jos sulla on ihan hyvä kaveri, mutta se on suht kotspede, niin vaikeahan sitä on sitten arkista ähällystä yrittää eteenpäin viedä, että tässäkin nyt tapauksessa saatiin parannusta asiaan. Se on hyvä. Suvi Teräsniskaa seuraavaksi, jos mikään ei riitä.

0: Rakkaus päällemme sataa oli Suvi Teräsniskan 2010 ilmestynyt kolmas albumi ja sieltä löytyy tämä Jos mikään ei riitä -niminen hieno kappale. Erittäin hyvää perjantai huomenta Tuomas Tuominikulla täällä studiossa. 11 saakka mennään tätä aamuvuoroa, niin kuin sanotaan. Otetaan kohta Lahdesta vähän, voisiko tulla paikallisuutista. Siellä on kyllästytty niin sanotusti, no ihan rehellisesti sellaiseen vähän kipakkaan tuoksuun, mikä tulee Virtsasta. Sitä on ilmeisesti eräässä porttikongissa nyt tuota hajua ollut vähän liiankin kanssa ja otettu järeemmät toimet käyttöön. Minkälaista ja voiko tämä levitä sitten muuallekin, jos vastaavia ongelmia on. Hieno kappale Stingiltä ennen näitä ja Kirkaakin kohta soitellaan.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Kun opinnot alkaa, sittari hoi.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
3: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
13: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
14: Minkälainen seikkailijaluonne Harri sä oot?
15: No mä olen aika... No en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marjot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee, että tää mun seikkailu on.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Hieno tunnelma Stingin Fields of Gold-kappaleessa 94 vuonna julkaistu biisi, josta ajan hengen mukaisesti ehkä tehtiin myös suomi-versio. Ehkä ne ysärillä alkoi jo vähän vähenemään, mutta Tapani Kansa-asialla. Suomenkielinen versio oli nimeltään Kultaniityt. Hyvää perjantaita ja hyvää heinäkuun loppua. Mitäs kuuluu? Kerrohan fiilikset 050-569-97-5. Ollaanko siellä lomilla vielä ja mitäpä näkyy ikkunasta tai mielenmaisemasta, niin saa raportoida. Kyllä tässä periaatteessa myöskin toivebiisejä voidaan muutamat pyöräytellä. Otetaan tämmöistä paikallisuutista kuitenkin tähän väliin tuolta Lahden seudulta. Lahti nimittäin pinnottaa matkakeskuksen portaikon. No miksi ihmeessä? Koska niin järkyttävän pinttynyt kusen haju. Se on ilmeisesti paikka, jossa tämä ongelma on ollut aika pitkään. Nyt tämä pinnoite estää virtsan imeytymisen kiveen ja tämä huokoinen kivi, kun on imennyt tätä sotkua niin sanotusti, niin se on jättänyt asemalle pahan hajun. Ja kun nyt on sitten pinnoite, ja jos siellä joku käy tarpeillaan, niin se nopeuttaa sitä puhdistusta ja varmaan ainakin helpottaa tolkuttavan paljon, jos ei se pääse sinne huokoiseen rakenteeseen, sinne kiven sisään sitten imeytymään. Ehkä tästä kertoo aika paljon se, että tämä maksaa siis 10 000 euroa. Ja mistä nämä rahat tulee? No totta kai ne tulee veronmaksajien kukkarosta, ne tulee sieltä kaupungin budjetista, mutta tämä on siis ollut tämmöisessä, niin kuin monissa kaupungeissa on tämmöistä osallistavaa budjetointia, että laitetaan internetsivulle äänestysaika, ehdotot tänne, tässä on budjetti, mitä näillä rahoilla tehdään. Suurin osahan näistä menee aina liikuntapaikkoihin. Esimerkiksi Helsingissähän on miljoonia laitetaan tällä tavalla, että ihmiset saa ehdottaa, että tuleeko foodiskenttä, skeittiparkki, ulkokuntosali, juoksuportaat, nämä on varmaan ehkä tällaisia tyypillisiä. Totta kai siellä on tosi paljon monenlaisia hyviä ehdotuksia, ja sitten niistä äänestetään. Ja Lahdessa on päätetty kaupunkilaisten toimesta äänestää rahoitus siihen, että enää ei olisi niin voimakas virtsan haju asemalla. Eli kyllä sen on täytynyt olla aika napakka, jos kuntalaiset haluaa tällä tavalla yhteiset rahat laittaa 10 000 euroa pinnoitteeseen. Kirka seuraavaksi, kaksin rannalla yksinäiset.

Siellä jossain maailman toisella puolella siellä. Haloo Helsinki. Hyvää huomenta täältä Aito Iskelmältä. Otetaan tasalta tietysti uutisia, mutta vähän tässä nyt piti säätä jo fiilistellä ennakkoon, koska kesäinen mukava viikonloppu edessä ja vähän venehommia nimittäin mielessä. Lännestä saapuu Suomeen säärintama sateinen ja ukkosineen. Ilmeisesti tänään olisi tässä iltapäivällä ukkosta tarjossa läntisessä osassa maata, jos pitää niin sanotusti ennusteet kutinsa, ja itäpuolella maata olisi sitten aurinkoista ja helteistä. Mutta miten rintamat etenee, niin niitähän tässä nyt sitten tietysti seurataan, ja kuinka voimakkaat ukkoset tulee, ja sen muuta sitten puhurit. Ainakin Päijänne purjehduksella olin tuossa muutama vuosi sitten, niin en ole kyllä ikinä yhden vuorokauden sisään kokenut niin paljon sääilmiöitä, että niin kuin ihan mielettömästä hellesäästä semmoiseen niin kuin sanotaanko, että paljonkohan se lämpötila saattoi tippua. No ainakin niin, että oli kunnolla vaatetta kaivettava sieltä veneestä ja ennen kaikkea sadevaatetta ja täydellisestä tyyneydestä aivan myrskytuuliin. Niin kyllä harvemmin on yhden vuorokauden aikana niin paljon kokenut säätiloja, mutta toisaalta kun purjehditaan, niin ei se myräkkä välttämättä, kun hän liian kovaksi yllyn, niin huono on. Vene, se liikkuu aika kivasti. Halo Helsingin jälkeen sitten Levy & The Leavings ja Sametti mielessä, nimittäin kappale on Vako Sametti housuinen mies. Oikein hyvää huomenta.

0: Pakosametti Housunen mies on se tässä, eli Levy and the Leavings asialla, ja otetaanhan sitten vähän uutisia täällä Aito Iskelmän aamussa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN-tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Ihmisjoukko murtautui aitojen läpi Espanjan alueelle. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
13: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesäbiisi bongaushan meillä tietysti on tälläkin viikolla ollut. Kari Tapiota on bongattu, mutta mitkä on toimenpiteet, mitkä on palkinnot? Siitä voitaisiin kerrota tänään sitten selviää, kuka tuon kesäkassin nimittäin voittaa. Mambaa seuraavaksi. Ei sitä ajankohtaista biisiä, vaan tulee jotain muuta, nimittäin Älä jätä minua -niminen kappale.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: Erittäin hyvää perjantai-aamua. Mamba tässä. Levy, joka julkaistiin 40 vuotta sitten, oli nimeltään Lauantai-ilta, ja sieltä löytyy tuo kyseinen kappale, Älä jätä minua. Otetaan Laura Voutilaista kohta, mutta muistutellaan tietysti siitä, että kesäkassin voit voittaa, jos bongaat Kari Tapiota ja pääset lähetykseen niin sanotusti. 020-343-200 on se puhelinnumero, jonne pitää rimpauttaa, jotta lähetykseen voi päästä. Kesäkassi arvotaan tänään perjantaina näiden soittajien kesken. Kari Tapion 15 kesää on siis tuo tämän viikkoinen bongattava kappale. Ja onpa hyvät palkinnot. Kesäkassissa nimittäin Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin olisi liput tarjolla. Eikä tarvitse yksin lähteä. Puhutaan lipuista nimenomaan. Kaverin kera. Siellä on hyviä artisteja. Muun muassa Komiat nyt voidaan tässä kohtaa nostaa. Elokuun illan puutarhajuhlatunnelmaa 22. päivä elokuuta sitten tuo puutarhajuhla järjestetään. Kassissa myöskin sitten Eekkerölainin lahjakortti, eli ei muuta kuin sitten vielä risteilyllekin sellaiseen itselle sopivaan ajankohtaan. Eli palkinto on hyvä. 020-343-200, kun Kari Tapio täällä tänään soi. Ja 15 kesää oli se kyseinen kappale. Se ei tule tässä seuraavaksi, kuten sanoin, niin Voutilaisen Laura ääneen en mielestäin suo saa.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kun unestani

0: Tapani kanssa ja kesän lapsi. Hyvää huomenta täältä viikonlopustartista. Perjantai huomenna Taitoiskelman studiossa Tuomas Tuomi Nikula. Kohta päästään ampumaradalle. Ampumaharrastuksen aloittaminen on Suomessa suhtkot helppoa ja kiinnostustahan myöskin meillä täällä piisaa. Hyviä tapoja on aloittaa vaikkapa sitten ilmakiväärillä ja ehkä se siellä mökillä monella onkin ollut se ensimmäinen ampumakokemus. Ja niin, taitaa olla itselläänkin. Mutta meillä on myös tietysti paljon ampumaseuraa ja maanpuolustuskurssit ja kaikki tämän tällaiset myöskin tarjoavat mahdollisuutta päästä aloittamaan harrastusta tai sitä ylläpitämään. Suomen ampuma-urheiluliitto myöskin sitten tarvittaessa auttaa löytämään paikallisia seuroja ja ratoja, jos kiinnostusta on. Minä kävin radalla eilen, tapasin kouluttaja Olli Paloheimon helsinkiläisellä radalla ja kohta ollaan vähän, sanotaanko lähtöruudussa, hypistelimässä ja katsomassa, että minkälaisilla aseilla tänään olisi tarkoitus ampua. Westerne yhteyden ensin kohti sydänpeltoja ja sitten ampuma radalla.
1: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruuvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
2: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
1: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
2: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu, eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
1: Ensi viikkoa.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Aito Iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ydin lämpötila on tänään 22-26 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus rajusta ukonilmasta ja voimakkaista ukkospuuskista sekä huomautus veneilijöille.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Westerne-yhtyeinen, vien sut teiltä tänään pois. Siinä laulettiin kappaleessa kohti sydänpeltoja. Minä vien perjantai kunniaksi sinut nyt sitten seuraavaksi ampumaradalle. Helsinkiläisellä radalla tapasin kouluttaja Olli Paloheimon. Ja minkälaisilla aseilla sitä olisi tarkoitus ampua?
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.
2: Mä mielellään vaimennan ton kiväärin, se ei silloin siis vaimennus ei todellakaan tarkoita sitä, mitä niin kuin luulee jostain elokuvista, että siitä ei kuulu mitään ääntä. Siis siitä kuuluu oikeasti ihan kunnon ääni, mutta ei kuulu niin paljon.
3: No sä käytit kivääri nimeä. Tää mun silmää tälleen maalikolle näyttää just joltain rynkyltä, eli rynnäkkökivääriltä. Tai kiväärihän sekin vissi on. Mikä laite tää on?
2: Tää on itse lataava kerttatuli AR-15 kivääri, BCM-merkkinen.
3: Siinä on kaikenlaista härpäkettä, tähtäintä ja mitä nämä nyt on, kiikaria ja onko tässä jotain infrapunahommaa? Miten tämä toimii vaikka ehkä hämärään tai yöaikaan?
2: No siinä on erikseen setup siihen, että voi ampua pimeänäkölaitteet päällä. Kyllä, sitten on ihan normaalin valon, eli päivän valon, niin tarkoitetut punapistetähtäimet ja niiden magnifierit, eli tollaiset, millä pääsee vähän lähemmäs sitä kohdetta, kun tähtäilee.
3: No minkäs hintaluokan laite tässä tapauksessa on kyseessä?
2: Näillä setupeilla niin aika usein tuhansissa mennään, että siellä 4-5 tonnin kohdalla varmaan tällä ripustuksella. Et pyssy on aika, no pyssykään ei ole nyt mikään ilmanen, eli toi kivääri ei ole mikään ilmanen, mutta sitten kun siihen alkaa pistää erilaista kallista optiikkaa päälle ja muuta, niin sitten se hinta nousee aika nopsa.
3: No minäkin olen kuule armeijan käynyt ja se oli RK-62, millä ammuttiin, niin, eli siis vuosimalli 62 on se ilmeisesti, milloin se on otettu käyttöön. Miten tätä rynnäkkökivääri voisi siihen verrata, tai vaikka voisiko puolustusvoimissa olla joskus tällaisia?
2: Voisi varmasti olla joskus niin kuin ainakin saman tyylistä platformia puolustusvoimissa. Et se, mitä on käytössä meilläkin Intissä, niin kumminkin hyvin lähellä AK-ta, joka on erittäin toimintavarma ase. Eli sä voit oikeasti ampua sillä aika pitkälti kaikissa olosuhteissa. Et ehkä nämä niin kuin AR-15-platformin aseet niin on lievästi ehkä häiriöherkempiä niin sanotusti. Toki niissäkin on paljon eroja, mutta häiriöherkempiä ehkä.
3: Eli mitä tarkoittaa vaikka vedessä, jos kostuu?
2: No ei kyllä nyt vedessä ja tällaisessa näin, mutta sulla on ehkä enemmän liikkuvia osia, mihin voi tulla sitten paskaa, mikä saattaa sitten estää sen aseen toimimisen erilaisissa olosuhteissa.
3: No miten jos vielä vertaan siihen RK-62, niin vaikka tehokkuuden, tai mä katson näitä luoteja, mitä tuossa näkyy, niin onko nämä pikkusen pienempiä?
2: Toi on pienempi kuula, mikä sieltä tulee ulos, eli millimetreistä on 5,56 ja sitten 7,62 on se, mitä jengi on intistuttunut ampumaan, ja siinä on parin millin ero.
3: No entäs sitten, jos miten sitä voisi kuvata, jos vaikka ajatellaan, että kohteeseen osuisi?
2: No sanotaan näin, että kyllä sä 7,62, niin kyllä sä ehkä nakuttelet sillä betoniseinää niin kuin mukavammin kuin taas sitten tällä kuulalla. Toki tämä on muuten niin kuin kiva. Lentoradalta on siitä ehkä huono, että jos on paljon heinikkoa tai vastaavaa edessä, niin lentorata saattaa muuttua. Mutta muuten niin erittäin niin kuin fiksu ja tehokas kaliberi kyllä. Ja mieto siis ampuu, mukava ampuu. Varsinkin jos puhutaan ampumaurheilusta, niin siinä käyttötarkoituksessa niin tosi suosittu Suomessa. Eli porukka ampumaurheilussa varsinkin niin, ampuu paljon tällä 5-5-6 tai 2-2-3, jos otetaan jenkkimitoissa. Ja porukka sitten tykkää, koska se on suht vaimea ja tarkka.
3: Komeen näköinen, odota jo innolla, että sillä päästään ampumaan. Jatketaan valmisteluja ja katsotaan, että miten tästä selvitään.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.
0: Tuomas Tuominikula studiossa ja ampumaradalla kouluttajana Olli Paloheimo. Palaamme tuonne helsinkiläiselle radalle. Valmistaudutaan tässä nyt sitten vähän ratinan keikoille. Kieppu normaali seuraavaksi joka päivä ja joka ikinen yö. Ja vika suora on nyt sitten vielä edessä. 3 loppuun myytyä stadion keikkaa Tampereella noin viikon kuluttua. Ai että, ikimuistoisia iltoja varmasti tulee. Joka päivä ja joka ikinen yö.

0: mut paljon rakkautta.
1: No sekin on oikein hyvä vaihtoehto. Olli Halonen asialla kappaleella Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hyvä perjantai Taito Iskelmän studiosta. Otetaan Kaija K. sitten seuraavaksi ääneen seuraavassa elämässä. Ja täällä vähän puhelin välillä soi, mutta mä en kerkeä vastaamaan. Epäilen, että tässä jo vähän kytetään, että lähteekö Kari Tapio seuraavaksi. 15 kesää on se bongattava kappale, ja kun se soi, niin kannattaa soittaa 020 343 200.
2: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Hyvät huomenet täältä vaan. Kohtaan se on jo 9 vajaan puolen tunnin kuluttua tuo kello. Onko ukkosrintamaa siellä missä sinä olet vai onko kirkasta taivasta? Ne vähän lupaili myräkkää. Kaikenlaisia asioita saa raportoida 050569975. Lähdetään kohta takaisin tuonne helsinkiläisille ampumaan radalle. Tapasin kouluttaja Olli Paloheimon radalla ja käytiin tuossa noita vähän aseita läpi. Rynnäkkökiväärilläkin päästiin siellä ampumaan, mutta myös 2.2 eli tämmöisellä pienikaliberisellä käsiaseella ja sitten 9-millisellä käsiaseella. Olisiko se nyt sitten enemmänkin semmoinen poliisin virka-ase tyyppinen ratkaisu? En nyt minä mikään asiantuntija ole, mutta voin vilkaista, joten kivahan se oli käydä vähän ampumassa. En ole tainnut armeijan jälkeen sitten ampua ja siitäkin on kyllä jo aika monta vuosikymmentä aikaa, sanotaanko nyt näin. Teho sekoitin kuulla maailma on sun nimisellä biisillä ja palataan tuon kouluttaja Olli Paloheimon pakeille ja semmoisia valmisteluja, turvallisuuteen liittyviä asioita käydään läpi ennen itse virallista ampumista.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva!
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
9: Girls Chat.
10: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
11: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kuin erilaisiin unelmiin,
10: joo,
11: niin mä haluaisin olla mä haluaisin osallistua petollisiin.
10: Hyvä.
11: Sitten mä haluaisin osallistua Amazing Raceen sun kanssa.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Teho sekoitihan se tässä kappaleella Maailma on kaunis. Täällä Tuomas Tuominikula ja Aito Iskelmää kuuntelet. Meillä Suomessahan on tietysti valtava määrä aseita ja varmaan jos maailman mittapuullekin laitetaan, niin suurin piirtein asukaslukuun suhteutettuna, niin varmaan maailman kärkipäässä niin sanotusti keikutaan. No se liittyy tietysti metsästykseen ja suhteessa aseiden määrään, niin meillähän on hyvin turvallista ja myöskin ampumaharrastus on monella mieleen ja ampumaurheilua sitä harrastetaankin aika hyvin. Ampumaradalle me lähdetään nyt kouluttaja Olli Paloheimon kanssa. Vähän semmoisia valmistelevia juttuja ennen sitä ampumista, eli turvallisuuteen
1: liittyviä asioita. Aito Iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.
2: Ennen kuin aloitetaan, käydään turvallisuussäännöt tarkkaa läpi. Eli aloitetaan neljästä tärkeimmästä turvallisuussäännöstä. Sitten käydään ratakohtaisiin turvallisuussääntöä sen jälkeen. Ensimmäinen sääntö, kaikkein tärkein. Käsitellään kaikki aseita niin kuin ne olisi aina ladattu. Eli kun me otetaan täältä asetta tai mä tuon sulle asetta, sä otat asetta käteen, niin kuvittelet koko ajan, että se on ladattu. Vaikka mä oon näyttänyt, että se ei ole ladattu, vaikka kaveri on sanonut, että se ei ole ladattu, sä oot satavarma itse, että se ei ole ladattu, niin käsittele sitä aina niin, kun sä kuvittelisit, että nyt se on ladattu. Nyt jos mä sillä johonkin ammun, niin se asia, mihin mä ammun, niin se, siihen tulee reikä, se kuolee tai tulee vauri. Niin aina tehdään, käsitellään aseita niin. Toinen on sormisääntö, eli aina kun ase otetaan käteen, niin se sormi ei koskaan mene tänne liipasinkaaren sisälle, eiks vaan? Se ei ikinä mene tänne liipasinkaaren sisälle, tänne liipasimelle, ennen kuin sä pystyt tähtäämään tai ampumaan niitä maaleja. Ja ennen kuin sä pystyt tähtäämään, niin sun varmaan pitää tähtää, eiks vaan? Eli ennen kuin sulla on kunnon kuva siitä, että sä tiedät, että nyt kun mä painan liipasimesta, niin se kuula, joka täältä lähtee, niin se tulee päätymään tonne tauluun, niin ennen sitä se sormi ei mene sinne sisälle. Jos tulee joku häiriö aseeseen, jotain vastaavaa odottamatonta, takana tapahtuu jotain, whatever, minkä tahansa takia, niin ammunta keskeytyy. Mä huudan kyllä seis, ja silloin ammunta keskeytyy. Niin sormi pois liipasinkaaren sisältä. Mitään ei voi tapahtua, jos sormi ei paina liipasinta. Itestään täältä ei yksikään luoti lähde minnekään. Se lähtee vaan tällä. Eli niin kauan kaikki on ihan safe, kun sormi on tässä rungolla ennen kuin ammutaan. Pätee pistooliin, pätee kivääriin, pätee kaikkiin aseisiin. Sormi ei mene sinne sisälle. Sitten kolmas sääntö, lasersääntö niin sanotusti, että ei osoiteta tällä piipulla mitään, mitä ei ole valmiit tuhoon. Niin kuin nytkin huomaatte, niin mä demoon ihan tietoisesti tänne seinän suuntaan. Että mä en vahingossakaan osoita teitä, vaikka mä tiedän, että on tyhjä, eiks vaan? Mä käsittelen sitä niin kuin se ei olisi tyhjä. Että se on aina vaarallinen ase. Niin sillä ei osoiteta mitään. Ei viedä kättä itse siitä edestä. Ei osoiteta omaa jalkaan. Ei osoiteta taaksepäin. Jos hylsy lentää tänne vaatteisiin, niin ei vahingossa osoiteta itseään päähän. Vähän aikaa sitten oli just intistapaus, jossa kaveri kompastui ja onnistui kiväärilampumaan itseään päähän. Niin tätäkin tapahtuu. Niin se muistetaan. Ei osoiteta mitään, mitä ei ole valmiita tuhoamaan. All right. Sitten neljäs sääntö. Varmista maali, sen tausta, mielellään sivuradalla myös sivusta. Eli meidän pitää koko ajan tiedostaa, kun me ammutaan, mitä siellä takana on. No nyt meillä on helppoa, kun me tiedetään, että tuossa on luotiloukku tai käytännössä meidän luotiloukku, jossa noin on kiinni, noin meidän pahvitaulut. Kun me ammutaan siihen, niin se pysähtyy se luoti siihen. Alemmasta samasta reijasta. Erittäin hyvä. Pari laukausta vielä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Kiitokset oikein kovasti kouluttaja Olli Paloheimolle, että otit vastaan ampumaradalla. Paljon opittiin, paljon koettiin. Laitoin pientä pätkää tuonne Duukki-nimiselle Instagram-tilille, jos haluat katsoa, miltä nuo aseet noin niin kuin, ja se ampuminen radalla oikein näytti. Hyvää perjantaita, alkavaa viikon loppua. Tässä Rauli Bäring Somerjoki, hienolla Laivat kappaleella.

Baddinghän se tässä. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat kappaleesta. Tiettyä hienoa kaihoisaa tunnelmaa. Otetaan tasa uutisia ihan kohta Aito iskelmällä, mutta painetaan yksi kova ysäribiisi Rokseteltä. Se tulee tässä. Ennen uutisia, It Must Have Been Love.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: 1 presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel

0: Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään. Varoittaa rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa ukkoset voivat olla rajuja. Vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

11 saakka tätä niin sanottua aamuvuoroa vielä jäljellä täällä Tuomas Tuomenikolan studiossa. Juha Tapiota soitellaan seuraavaksi ja voitaisiin sen jälkeen katsoa, että mitä siellä kesäkassissa oikein onkaan. Biisibongauskilpailusta nimittäin kesäkassi tänään perjantaina lähtee Aito Iskelman kuulijalle jakoon. Siellä on keikkalippuja, siellä on jotain vähän muutakin. No, Juha Tapion jälkeen kurkkauskassin sisälle ja ottakaa ne toimintaohjeet. Jotain niin oikeaa tulee tässä.

0: Jotain niin oikeaa, Juha Tapio ja aito iskelmä on auki. Numero puolestaan 020 on puhelinnumero 020 300. Siihen kannattaa soittaa, kun Kari Tapio täällä radiossa soi. Ja nimenomaan 15 kesää kappale. Tänään lähtee sitten kesäkassi jakoon. Se arvotaan bongaajien kesken. Sieltä löytyy kahden hengen liput Kuokkalan kartanon puutarajuhliin elokuun loppupuolella 22. päivä. Siellä vaikkapa Komiat esiintyy ja monia muita hienoja artisteja, keikkoja on luvassa upeassa puutarhan miljöössä. Ja Ekrelainen lahjakortti myöskin kassiin ujutetaan, joten vähän kulttuurikarkelua, keikkatunnelmaa hienossa paikassa. Ja sitten vielä tuo lahjakortti, sitähän voi vaikka lähteä syysristeilylle tai milloin nyt itselle sattuu sopimaankaan. Eli siis Kari Tapio kun soi, niin 020 300 on puhelinnumero tänne studioon. Ja kannattaahan soitella, jos Karja kuulet. Sitä ei tässä seuraavaksi tule, vaan yöyhtye ja laulu rakkaudelle.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

Hyvää perjantaita, se oli Sam Brown, laulaja laulun tekijä, 88 hitillään Stop. Ja sitten tähän päivään ja kotimaiseen musiikkiin, suht tuoreeseen sellaiseen, Ilta nimittäin julkaisi tässä keväällä 26 Jokaisen hymyn takana nimisen albumin, artistin kolmas studioalbumi. Ja täytyy sanoa, että sieltä löytyy musta tosi hyvä biisi, no paljonkin hyviä biisejä, mutta kappale Se menee hyvin tai Se menee ohi. Ihan ensi kerralla kun kuulin tämän kappaleen sanoituksen, niin jotenkin oli tietysti helppo samaistua oikeastaan aika monessakin elämän vaiheessa. Kyllähän se jännitys ja ehkä pelko ja mitä kaikkea niitä sellaisia tuohon liittyviä tunteita onkaan, niin on mielestäni aika hyvin paketoitu tämän biisin sanoituksessa. Kuunnelkaa vaikka nyt sitten itse, mitä mieltä olette. Ilta tässä kappaleella, Se menee hyvin tai Se menee ohi.

0: Ilta on artisti ja kappale Se menee hyvin tai se menee ohi. Mielestäni mainio kappale. Kevät-talvella julkaistua materiaalia artistin kolmannelta levyltä. Otetaan Anna Hanskilta kohta kotiviiniä. Ai herra jestäskö pääsis vaikka Anna Hanskin kanssa kotiviinille. En tiedä, onko se ihan mahdoton ajatus, koska muistanko oikein, että hän on kesäravintola yrittäjänä jossain siellä Pohjois-Savossa. Mukava nainen, noin niin kuin muutenkin. Olen hieman häneen tutustunut vanhassa työpaikassani ja hyviä keskusteluja monesti sitten kahvikupposen äärellä siinä ohimennen kiireessä ehdittiin käymään. Otetaanhan kohta vähän kiinni, missä toi kesäravintola on, kun Anna Hanskin vanha kunnon kotiviini päästään soittamaan.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten!
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
20: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
21: Alepa. Urbaani legenda.

Anna Hanski, biisillä Kotiviini, varmasti hänen näitä tunnetuimpia kappaleitaan. Voisi olla muuten ihan hyvä joke, että tätä kotiviiniä pääsisi sitten ihan oikeasti maistamaan. Artistiuden ja radiotoimintaan.

0: tarkastamassa ravintolatarjonta. Ehkä sitten ensi kesänä. Taitaa tämä jo tässä nyt sitten lomien ja muiden säätöjen osalta on vähän jo ohi mennyt, vaikka vielä on kesää, niin kuin tiedetään, paljon jäljellä. Hyvä kesäviikonloppu tässäkin starttaamassa. Halo Helsinki, seuraavaksi Aito Iskelmällä, ja kappale on Voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito Iskelmä, täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

Dingo narautti siinä autiotalon ovet Sepposen selälleen. Hyvää perjantaita. Ja kuten todettu, niin ja kuten tiedämme, isoja tapahtumia on paljon tänäkin viikonloppuna oikeastaan. Niin kunnon kesäviikonloppu Keski-Suomessa. Soratiet, ne pöllyää huolella, kun MM-rallia ajetaan. Otetaan kohta vähän katsaus, miten siellä on päästy liikkeelle. Ainakin erikoiskoe numero 2 on ilmeisesti osittain ainakin jo maaliin suhauteltu. Dingon jälkeen Aki Sirkesalo Liisa Nilssonin kanssa. Mysteeriet tulee tässä.

0: Aki Sirkastalo Liisa Nilssonin kanssa Mysteeriet julkaistiin vuosi ennen artistin kuolemaa vuonna 2003. Otetaan pieni katsaus tuonne Jyväskylän sorateille. Nimittäin Jyväskylän MM-rallihan on käynnissä siellä. Eli erikoiskoe 2 on ajettu. Ja Hyundai kuski Adrien Fourmaux on ilmeisesti kärkikohdilla, kärkipallella tässä kohtaa. Thierry Neville tallitovere kakkosena ja Elfyn Evans sitten toitsarilla kolmantena, mutta tilanteet nyt sitten tietysti muuttuu. Kokonaistilanne EK1 jälkeen oli siis tuo äskeisen kaltainen. No, ralliradiohan tietysti Ylellä on käynnissä ja sieltä raportoidaan pallon. Suomalainen kuljettaja Sami Pajari kommentoi, että oli yllättävän hankalaa tämä erikoiskoe kakkonen. Eli ei ollut pitoa, eli oli niin sanotusti liukkaat soratiet. Eli vielä on vähän hakemista, mutta eiköhän siellä nyt sitten vauhtiin pikkuhiljaa päästä. Katsotaan ja seurataan, miten tilanteet sitten muuttuu. Cutting Crew kohta ja Eppu Normaaliakin tässä soitellaan. Ja totta kai, niin kuin tiedämme, valmistaudutaan niihin ratinan viimeisiin vetoihin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
16: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
17: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni pieni kuja.
18: Joo.
17: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin
18: tyli. Pahviroskia ja Anna Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaa ja pakettiin.
17: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia.
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Cutting Crewhan se tässä ja Broadcast-albumilta 86 löytyy tämä I Just Dying In Your Arms. Hyvää perjantai-huumenta täältä Aito Iskelmän studiosta. 11 saakka meikäläinen täällä Tuomas Tuomi Nikula. Mukava viikko tässä on mennyt, kun luikahtanut vaan, niin kuin sanotaan. Hanna Kinoni, Jenni Aleksandro vasta ensi viikolla tietysti tutulla aamuslotillaan palaavat kesälomilta. Cutting Crewn jälkeen sitten vähän Eppu Normaali. Otetaanhan pieni jo katsaus. Täällä tuli viestiä, että kyllä siellä tapahtuu, kuulkaa nyt jo jotain. Eli siis Manserokin legendat lopettaa uransa ensi viikolla, eli siis niin kuin viikon päästä. Eikä niitä kolme ole niitä loppumyytyjä keikkaa, mutta ilmeisesti siellä jo alueella jotain tapahtuu. Kuunnellaan kuitenkin bändiä ensin. Eppu Normaali ja hieno Tahroja paperilla.

0: Eppu, normaalihan se tässä ja tahroja paperilla. Onhan siitä pitkä matka kuljettu, 50 vuotta bändi pahtanut menemään ja aloitti tietysti vähän eri aikaan. 80-luvulla nousi Suomirokin suurten joukkoon jo, mutta Punkaalon harjalla aloitti jo silloin aikanaan. Ja onhan moni asia kerennyt muuttumaan bändin toiminnassa, mutta maailmassa herra jestas sentään tuossa ajassa. No vikat keikat, ne on nyt sitten edessä. Ensi torstai, perjantai, lauantai. Kun ne viimeiset keikat loppuun myydyt, sellaiset Tampereella järjestetään. Ratinan niemessä on alkanut jo sitten tapahtumaan, koska onhan se iso tapahtuma, niin viikkoin ei vähintään pitää alkaa säätämään. Siellä on noussut jo vähän vaaleita telttaa, eli siihen tulee tämmöinen jonkun sortin VIP-alue tähän puistoon. En ihan tarkkaan tiedä, mitä, se on niin stadionin ulkopuolella, niin pääseekö sinne jotenkin, sit, jos vaikka ei olisi menossa itse konserttiin tai jos on vaikka lippua, niin onko siellä jo niinku puiston puolella sitten paikka, missä pääsee jotenkin aistimaan tunnelmaa. VIP-alueen rakennustyöt ovat ylentietojen mukaan tosiaan Ratinan stadionin vieressä Ratinan niemeen aloitettu ja siellä on sitten töiden vuoksi puisto suljettu, mutta sen ympärillä olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä Laukon silta ovat yhä käytössä. Ja stadionin sisäpuolella tietysti pitää säätää, pitää laittaa nurmikon päälle ne tutut suojalevyt, eli onhan siinä äheltämistä ja ehkä siitä kertoo myöskin se, että 500 ihmistä on töissä siellä. Toki nyt varmaan sitten suuri osa itse keikkojen aikana olevia järkkäreitä, mutta että onhan siinä varmasti sitä rakentamistakin aika paljon. Näitä keikkoja todella odotetaan ensi torstai, perjantai, lauantai Tampereella. Eppu Normaali päättää sitten live-taipaleensa. Musiikkihan tietysti jää elämään. Kisu tässä Aito Iskelmän aamussa seuraavaksi kappaleella Polta.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Kisulta Polte ja muistuttelen, että muista tämä.
1: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
0: Numero on 020-343-200. Huippupalkinnot tarkoittaa kesäkassia, jossa on sitten risteilylahjakorttia Ekralainille ja Kuokkalan kartanon kesäjuhliin lippu. Eli hyvät on palkinnot. Siellä muun muassa komiat esiintymässä. Martti Servo ja Napander. Tämä sopii kuin nenä päähän nyt tähän. Nimittäin viikon loppu on seuraavaksi kuultava kappale.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Hintojen nousua on vauhdittanut Iranin sodan nostama raakaöljyn hinta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito Iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja täällä hyviä kesäviestejä olette lähetelleet. Otetaanpa tässä nyt vaikka, onko tämä nyt Satun viesti. Satu on nimittäin kuulkaa ollut elävää festaroimassa. Tai no, kesäjuhlahumussa, en tiedä onko tämä ihan festari, mutta superterassilla. Tytöt tahtoo pitää hauskaa muun muassa. Olin ekaa kertaa tuolla kyseisellä terassilla ja ilmeisesti uudestaankin ollaan menossa, kun on teemana ysäribiisit. Ensi viikolla kirjoittaa Anita Stadista. No, Anita olikin eikä Satu, mitä menin oikein horisemaan. Otetaan kaksi tosi hienoa biisiä nyt sitten seuraavaksi. Paula Koivuniemi kohta kuuleeko yökappaleella, mutta tässä tulee Kari Tapio ja 15 kesää.

0: Kiviniemi tässä, kuuleeko yö? Ja kyllä Kari Tapiohan tässä 15 kesäbiisillä aikaisemmin ja silloinhan pitää soittaa 020 343 200. Aito iskelmä, kuka siellä soittaa?
1: No Mervi soittaa.
0: No hei Mervi.
1: Kerkesinkö oikeesti?
0: No kerkesit aika monta muutakin puhelua tässä tuli, mutta sinä olit kärppänä, kun Kari Tapio pyörätti soimaan. Mitä päivääsi kuuluu?
1: No kiitos, pyykillä on tässä ollut, että ei mitään kotihommia.
0: No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Kari Tapiota tässä on tällä viikolla bongattu 15 kesää. Se on, niin kuin tiedetään, hieno kappale. Se on julkaistu vuonna 1977. Tuleeko sinulla tuosta ajasta jotain muistoa mieleen?
1: No kaikkia kivaa, kun silloin on ollut nuori. Ja iskelmä soittaa, aito iskelmä soittaa tosi, tosi kivaa musiikkia, niin kuin sieltä ajalta justiinsa.
0: Niin, vähän vanhempaakin välillä.
1: Niin.
0: Kyllä,
1: niin.
0: Kyllä. No hei, kuule, minä päästän sinut sinne pyykkiaskareisiin. Ei tässä sen kummempaa, kuin vaan haluan onnitella, että pääset tuohon listalle, josta sitten Milla Mattila tänään iltapäivällä voittajan nostaa ja kesäkassi lähtee. Ja siellä on sitten Kuokkalan kartanolle lippua ja siellä on hyvät bileet, komiat ja muut esiintymässä ja sitten vielä tuo ekkerilainen lahjakortti. Niin voi olla, että saat kuule soiton sitten tuossa iltapäivällä takaisin ja jos onni on potkaissut.
1: No tätä toivotaan.
0: No tätä toivotaan. Kiva päivää Mervi, kiva kun soitit.
1: Kiitos kun vastasit.
0: Moi, kiva.
1: Joo, kiitos, samoin, hei.
2: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: Anssi Kela, millahan se tässä komeasti soi. Energiajuomat, ne on vähän puhuttanut tuolla armeijaosastolla. Olisiko tämä jotenkin pienimuotoinen kohun tynkä? Nimittäin Varusmiesliitto on nyt sitten osoittanut mieltään, pettymystään päätökseen siitä, että miten sotilaskodissa myydään tuota energiajuomia. Tässähän oli tämmöinen kokeilu, tämmöinen intti-mäfä-kokeilu, sellaiseksi sen täällä nimesin, eli siis armeijan oma energiajuoma sotilaskoteihin myyntiin. Se onko maistunut liian hyvin? Se on vedetty myynnistä, mutta mitä sanoo Varusmiesliitto tähän asiaan? Selvitellään sitä Kaija K:n jälkeen. Kuulemme Supernaiset-nimisen kappaleen.
1: Seurassasi kesäreissuilla. Aito iskelmä. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika.
10: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
14: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: Supernaiset Kaija Koolta ja Aito Iskelmaa radiokanava, jota kuuntelet täällä Tuomas Tuominikola studiossa. Energiajuomat, ne ovat taas jälleen kerran nousseet vähän puheeksi ja tällä kertaa armeijaosastolla. Keksin tuossa, että oliko Intti Mäfä nyt sitten sopiva nimi. Armeijassa on kokeiltu varusmiehillä tämmöistä edullista energiajuomaa, vähän niin kuin varusmiesten omaa energiajuomaa. Se on otettu, kuulkaa, hyvin vastaan. No ei se nyt sinällään kyllä yllätä ollenkaan. Varusmiehillä ei tietysti välttämättä rahaa ihan hirvittävästi ole, ja jos sieltä sodesta saa halpaa energiajuomaa, niin kyllä uskon, että se niin sanotusti liikahtaa. Onko se lähtenyt jopa liian hyvin liitoon? Nimittäin kokeilun jälkeen päätettiin, että ei, vedetäänkin tuote pois. Ja tällaiset niin kuin, no, onko nyt terveydelliset syyt vai mitkä siinä nyt oli sitten perusteluina. Varusmiesliitto on eilen laittanut tiedotteen, että mitäs mieltä he oikein ovatkaan. Niin Varusmiesliitto pitää lopettamista huonona päätöksenä, valitettavana. Nimenomaan edullisia ja suosittuja tuotteita ei pitäisi vetää pois myynnistä, vaan ohjata enemmänkin kohtuu käyttöön. Okei, eli tässä ei tällaiseen niin kuin nollatoleranssilinjaan halutakaan lähteä. Ja nostetaan esiin, että ymmärrämme, että kofeiinipitoisissa ja mitä muuta aineita siellä nyt onkaan juomissa, niin niihin liittyy ongelmia, jos niitä litkii liikaa, mutta kuulemma sama pätee sotilaskodin muihinkin tuotteisiin, kuten vaikka karkkipussiin tai sokerimunkkiin. Jos vain elää pelkällä irtokarkilla ja sokerimunkilla, niin saattaa alkaa roppa tutisemaan. Vähän sama homma varmaan sen energiajuoman kanssa. Eli siis Varusmiesliitto pitää päätöstä valitettavana ja olisi toivonut, että niin sanottu Intti Mäfä, halpa energiajuoma, olisi jatkossakin kokeilun jälkeen hyllyltä löytynyt. On sellaista. J. Karjalainen tässä seuraavaksi kappaleella hän.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Uuden musiikin kilpailun kappale, sille Euroviisuihin saakka lähdetty, mutta kansa rakastaa kyllä tätä kappaletta ja bändiä isosti muutenkin. Komiat esiintyy Kuokkalan kartanon kesäjuhlilla 22. päivä ja kesäkassissahan meillä on vähän lippuja tonne ja Milla Mattila sitten tänään tuon homman paketoi iltapäiväohjelmassa. Biisibongarit on täällä listassa ja sieltä sitten voittaja nousee. Voipi olla, että soittaa tuon Kari Tapion vielä ennen niin sanotusti, kun lopullinen finaali on käyty, eli vielä on mahdollista. Tarkkana sitten Milla Mattilan ohjelmankin aluksi 14 eteenpäin, kun Kari Tapio tulee 020343200. Komioiden perään sitten puolestaan suurlähettiläät, ja sopiihan tämä biisin nimenkin myötä. Elokuu on kappaleen nimeltään, ja tänään edelläänkin sitten heinäkuun viimeisiä päiviä.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: Suurlähettiläät elokuun yöstöistä oli tämä kappale. Ja tuossa kuulemme Anita vähän raportoi Mikko Alatalon keikkatunnelmista. Sellainen on Helsingissä eilen ollut. Ja saadaan kyllä Anitalta kuulla myöskin sanoisinko se kesän, tulevan viikonlopun yksi menovinkki. Miksi itse asiassa kuulemme Anita oikein melkein niin kuin maskotti itsekin. Tästä kuulemme lisää Egotripin hienon matkustajakappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna.

0: Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
11: Jätin sitten ainakin kolmena päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
12: Joo.
11: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän se on niin kuin dippaus.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Negatriivin matkustaja kappaleessa viime kesänä näin livenä tämän bändin ja kyllä tämäkin kappale. Silloin sitten päästiin nauttimaan ja todistamaan kesäillassa. Kesäillasta on käynyt nauttimassa kuulijamme Anita. Ja kun tuossa nyt biisibongauskilpailun aikana puhelin soi oikein isosti, niin saahan toki muutenkin soittaa tuohon 020 343 200 numeroon. Aito iskelmä, kuka soittaa?
1: No terve täällä Anita Stadista.
0: No terve Anita.
1: Joo, meksä sinne eppujen viimeiselle keikalle.
0: No mulla ei ole vielä sinne lippuun. Mä toivon, että mä saisin jostain säädettyä. Mutta sinäkö olit keikkatunnelmissa eilen, ymmärsikö oikein?
1: Joo, siis Superterassilla oli 4. Siellä on yhteislaulua. Siellä on se, Ida Paul. Eikö mikä
0: kyllä.
1: Juontaa sitä. Ja Mikko alkaa roudattu paikalle.
0: Oliko siniset lasit?
1: Joo, en minä ollut ihan niin lähellä, mutta on mulla videoita siksi olla.
0: No oliko kiva ilta?
1: Oli kerta kaikki. Mä olin eka kerta ja mä en ehtinyt alusta asti, että se on 7-9, niin en minä tiedä mitä säätöä siinä oli. Että ei mennyt päästä liikkeelle, mutta oli kiva. Ja ensi viikon torstaina tosiaan, niin siellä on ysäribiisit. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen vielä yksi kerta, niin Euroviisu-biisit.
0: Okei. Okay. No kuulostaa ihan hyvä. Miten hän lähtee Harrok Halleluja sitten kansalta, kenties hyvin? Osallistuiko ne ihmiset lauluun?
1: Joo, ja eilen niin sitten siellä ihan viimeisimpi biisi, niin Bon Jovi, Like a Prayer. Meidän sääni lähtee, kun laulu on mukana. Mä en yleensä laula mukana, kun mulla ei laulua, mutta tässä on aivan loistava.
0: Mutta sehän on yhteislaulussa hyvä, kun ei sitä muut niin välttämättä huomaa, niin voi vähän antaa mennä vaan.
1: Sielläkö? Muiden mukana, kato se, ne villitsee, kato ne juotajat vielä.
0: Niin.
1: Nyt antaa mennä.
0: Siis kun mummi kato mulle aikanaan sanoi, että hän on ruvennut käymään kuorossa, ja mä ihmettelin, että ajaa, että osaatko laulaa, niin sanoi, että en, mä heilutan vaan huulia.
1: Joo. Minäkin olen ollut kuule yläasteella kuorossa sen takia, koska pystyt kato olemaan pois tunneelta.
0: Niin, se oli hyvä.
1: Päästiin Sari kanssa mennä kuoroon, ja Sari osasi laulaa minä en, niin mä olin kanssa huulien heiluttaja.
0: No, mutta hyviä muistoja jäänyt.
1: Joo.
0: Mitäs sun viikonloppu, kesäviikonloppu sitten muuta? Nyt se eilen oltu Mikko Alatalon keikalla, niin otetaanko nyt sitten vaan ihan helppoa kotona?
1: Ei, mä menen huomenna töihin. Ykköspesistä, niin mä oon järkkärinä tuossa Punamusta Seinäjoki-pelissä.
0: Siis Roihuvuoressa vai?
1: Pesäpallaa.
0: Eikö Meilahdessa? Punamustathan Meilahdessa.
1: Meilahden kentällä. Niin huomenna on pelipäivä, niin se alkaa 4. Ja mä menen 8 hommiin. Niin järkkärinä mä oon siellä. Käytetyksi ihmiset hyvin ja ohjaan, että mistä lippuja vastaan.
0: No se on hyvä. No kerrohan vähän, minkä siellä pesismatsissa on ollut tunnelma. Tässähän on puhuttu, että olisiko Helsingissäkin pieni tämmöinen... En tiedä, onko siis puumi oikea sana, mutta niin. Onko ihmisiä katsomassa ollut?
1: On. Viime kesät meillä on katsojaennätys, mikähän se oli, 1200, kun meillä oli. Mutta sitten katsomme, mä oon viime kesästä asti siellä ollut töissä, niin aivan mahtavia ihmisiä ja mahtavia kohtaamisia. Ja voi, siellä on niin mukavaa porukkaa ja kaikkea. Ja mä oon kuulemma sen Punamustien maskotti jo viime kesästä.
0: No niin.
1: Jaakko keksi sen, miten...
0: Maskotti järkkäri.
1: Niin, että mä oon maskotti, kun mä katson villitsen ihmisiä, sitten niin kuin taputaan ja kannustaa ja muuta, ja sitten sieltä tulee hyvä musiikki aina väliin, niin se, joo, mä maskotti niin.
0: Aivan mahtavaa.
1: Mä oon mitään haalari asua, jotain karvaturia asua mulle tuo, että sellainen maskotti.
0: Se on ensi kesän hommi sitten.
1: Kesäkuvalla ei voi pitää.
0: No mut hei, kiitos tästä. Otetaanko tämä niin kuin virallisena menovinkkinä nyt sitten Helsingin kyllä. Päädyssä ainakin. Jos pääkaupungissa liikut, niin kyllä. Pesäpalloa, Punamustien otteluun tuonne Meilahteen kannattaa kyllä. Suunnata. Milloin se nyt siis olikaan? Huomenna lauantaina?
1: Se on lauantaina 1.8. ja kello 16 Meilahden kentällä ja meitä vastassa on Seinäjoen mailla Jussi.
0: No niin, katsotaan miten Jussit saa kyytiä. Ehkä nähdään Jussi, siellä.
1: Niin. Joo, kiva.
0: No niin, moi.
1: Kiitos, moi.
2: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: Levi and the Leavings-kappaleella sopivasti lihava, ja ei tässä kuulkaa nyt hyvät ihmiset auta muu sanoa kuin, että mukavaa viikonloppua, mukavaa kesän jatkoa kaikille. Minä laitan pillit pussukkaan tämän viikon homman osalta, Jenni Aleksandrova, Anna Kinnunen sitten taas tuttuun tyyliin. Aito iskevän aamussa ensi maanantaista eteenpäin. Oli kiva olla täällä, kiva, että olette olleet niin mukavasti yhteydessä, ja toivon mukaan kuullaan taas. Otetaan Johanna Kurkelaa vielä ennen uutisia soittoon. Häneltä kappale, oothan tässä vielä huomenna.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: Aito iskelmä.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos. Tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
17: Joo, aivan.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään

0: estämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Sisäministeri Mari Rantanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahan tunkeutumiselta. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
18: Happy Hour. Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
19: Joo.
18: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä en niinku, mä oon tosi huono.
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ydin lämpötila on tänään 21-25 astetta. Illalla paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Varautukaa ukkospuuskiin, jotka voivat ylittää 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
7: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että joo. Aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtää.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun 10 000 marokkolaiset ovat ylittäneet rajan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo viestipalvelu X:ssä tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ranska tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajallaan siirtolaistilanteen takia. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Muringin oikeudenkäynnissä järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla, kertoo Ilta-Sanomat. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Oikeuskokoonpano matkustaa vaikeakulkuiseen maastoon sitä seuraavalla viikolla. Syyttäjä Antti Lampeenin mukaan katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä paikalle omin avuin. Arvan jäänteet löydettiin lähes 5 vuoden etsintöjen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Eilen sai alkosta tärpättiä.
15: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Ihminen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
1: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja mulla ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
2: Sama.
1: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole ehkä semmoinen fiilis, että nyt niin kuin...
2: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. On se exact syy, minkä takia vaikka mulla on tällä
1: nimenomaan.
2: Hetkellä.
1: Nimenomaan. Että silleen niin kuin latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi.
0: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt Suomen ensimmäisen afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Näiden Aasian maiden kanssa solmitussa vientisopimuksessa on ehtona, ettei tuottajamaassa saa esiintyä yhtäkään tapausta. Virusta löytyi eilen villisioista Virolahdella, mutta sitä ei ole havaittu sikaloissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtion tukipakettia ei siksi valmistella. Riskialueella aiotaan rajoittaa metsästystä ja osin liikkumista, jotta tauti ei leviä. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa. Espanjan erillisalueelle Seutalle on tullut eilen ja tänään yli 40 000 siirtolaista. Hieman yli 80 000 asukkaan kaupungissa vallitsee kaoottinen tunnelma, kun tuhansia nuoria ihmisiä vaeltaa kaduilla. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Kuopiossa. Ilta-Sanomat kertoo, että oikeuskokoonpano matkustaa myöhemmin Arvan jäänteiden syrjäiselle löytöpaikalle Besannolle. Syyttäjien ehdottamassa katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä vaikeakulkuiseen maastoon omin avuin. Katselmus löytöpaikalla on suomalaisessa oikeudenkäynnissä hyvin poikkeuksellinen. 54-vuotias Moring kiistää syyllisyytensä henkirikokseen. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
16: Moikka ja mukavaa perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. Se on kuule semmoinen tilanne, että maanantaina, kun jälleen toivon sun olevan Aito Iskelman taajuudella, niin täällä on tutut mimmit paikalla. Nimittäin Hanna ja Jenni palaavat kesälomilta ja se tarkoittaa sitä, että taajuudella kuuluu jälleen Kinnunen Aleksandrova Show. Tämän iltapäivän aikana mulla on ilo arpoa toi Aito Iskelman kesäkassi kaikkien heidän kesken, viisi bongareiden kesken, joiden puheluihin minä ja Tuke ollaan vastattu tämän viikon aikana. Ja tänään perjantai-spesiaalissa teemana autot, autoilu, vauhti, ralli. Ei vähiten siksi, että Suomen MM-rallia ajetaan parasta aikaa Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Pian soi Johanna Kurkelalta Sun särkyä anna mä en ja nyt Eppuja vihreän joen rannalla.
0: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Se on semmoinen tilanne, että Eppujen keikkakalenterissa on enää 3 merkintää ja kaikki näyttävät samaa osoitetta. Ratinan stadionia Tampereella. Ja se vihoviimeinen Eppujen keikka koetaan ensi viikon lauantaina 8.8. Ja Aito Iskelmällä sattuu olemaan parit liput kyseiseen historialliseen iltaan Jemmassa. Ja sulla on mahdollisuus voittaa ne. Ja mitä se vaatii, niin mene supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteeseen. Kerro, mikä Eppujen kappale on sulle se kaikista merkityksellisin. Ja kerro meille myös, että miksi juuri sinun kuuluisi päästä tuohon suomalaisen musiikin historialliseen iltaan. Ja ensi viikolla 5.8. me suoritetaan arvonta ja sitten 8.8. joku meidän ihanista kuuntelijoista, ystävänsä, läheisensä Kera on tuolla Ratinan stadionilla nauttimassa Eppujen viimeisestä illasta. Tosi hurjalle tuntuu kyllä toi ajatus, mutta onneksi kaikiksi nämä mahtavat biisit jäävät elämään ja olemaan keskuudessamme, vaikka Eppujen keikkakalenteri tuleekin päätökseen. Pian Einin uusi kappale, Oi mikä voima, sitä ennen Ten Sharp ja You, ja nyt Johanna Kurkelalta Sun särkyä anna mä en. Hyvää perjantaita.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Ten Sharp ja You. Joskushan jostakin bändistä tai artistista puhutaan, että se on yhden hitin ihme. Niin tässä on kyllä yksi sellainen malliesimerkki. Ten Sharp julkaisi vuonna 1991 tämän kyseisen You-kappaleen ja siitä tuli valtaisa maailmanlaajuinen hitti. Se nousi listojen kärkeen 13 eri Euroopan maassa, myöskin täällä Suomessa. Mutta sen jälkeen sitten bändi ei enää onnistunut tekemään temppua uudestaan. Mutta taas toisaalta, kuinka moni meistä on tehnyt edes sen yhden hitin verran. Niin, just näin, että ehkä se yksikin hitti riittää joillekin. Ja tässä on muuten Einin uusin hitti Aito-iskelmän iltapäivässä. Oi, mikä voima!
1: Uutta musiikkia Aito-iskelmällä.

0: rakkaus.
1: Eini ja oi, mikä voima soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja Eini viettää muuten ensi vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlaa johtuen siitä, että Yes Sir alkaa polttaa kappaleen julkaisusta. Tulee kuluneeksi se puoli vuosisataa. Kuka uskoisi? En minä ainakaan. Pian tavaramarkkinat ja kevät. Ja sen jälkeen Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Mukavaa perjantaita toivottaa Mattila Milla.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helppoa.

0: ottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
2: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
3: Onko tullut vastaan sellaisia faneja, sellaisia tyyppejä, jotka vaan niinku pyrkii kohti ja juttu sille ja tulee vähän niinku iholle ja niistä ei oikein pääse millään eroon? Onko teillä tämmöisiä kokemuksia?
4: No on toki. Sen varmaan tietysti, kun meillä jo näin suosittu bändi on, niin on aika väistämätöntäkin, että näin käy vähän oikeasti.
2: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Arttu Viskari. Suomi Finland perkele kappaleissa ja tänä iltana tämä on kuultavissa Raumalla. Poppi pauhaa tapahtumassa ja sen jälkeen Arttu jääkin bändeineen parin viikon lomalle. Ja sitten homma taas alkaa 14.8. Kuopiosta. Siellä vauhti kiihtyy tapahtuma. Pian Matti ja Teppo vakuuttavat, että mä tanssin hullun lailla. Ja sitä ennen Leave and the Leavings kysyy, että itkisitkö onnesta?
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Voi että toivottavasti sulla on just sellainen tilanne, että alkava viikonloppu, joka nyt on ihan tässä lähtökuopissaan, kun kello on parinkymmenen minuutin kuluttua 15, niin toivottavasti saat nauttia ja tanssia.

0: lailla. Ehkä olet menossa lavatansseihin tänä iltana. Asialla tässä Matti ja Teppo, ja pian Mamba vakuuttaa, että vielä on kesää jäljellä. Ja ehkä me tarvitaan toi vakuutus nyt, kun heinäkuun viimeistä päivää tässä yhdessä vietetään, ja sen jälkeen Noiman laulaa naisellensa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
5: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja Rikki, mutta riittävä. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää Mattilammilla täällä. Hyvää perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Kuulijamme Anne laittoi viestiä studion numeroon 050-5699-475 ja kysyi, että ei sulta Milla mahtaisi löytyä Tuuri Kilpeläisen kappaletta. Odotin näpyä, tuli laaka. No tottahan toki löytyy, ja itse asiassa silloin kun Tuuri Kilpeläinen tämän kappaleen julkaisi, hän piipahti täällä Aito-iskelmässä mulla vieraana ja kertoi, että minkälainen tarina tähän kappaleeseen liittyykään.
1: Mä kerron, tämä on kunnianosoitus samalla mun nyt jo edesmenneelle liikunnan ja terveystiedon opettajalle. Ja niin kuin legendaarisilla opettajilla

0: aina joku lempinimi. Ja tässä tapauksessa hänen lempinimi oli Pokupuolipalli, joka Kovorinteen lukion käyneet tuntee ja muistaa. Ja Poku oli semmoinen vähän erakkotyyppi, ei ollut omaa perhettä. Ja sehän puhui kymenmurretta hienosti ja sanoi, että työ ootte kuin vähän niin kuin omia poikia. Ja sitten se kertoi tarinoita. Terveystiedon tunnilla käytti itseään aika paljon esimerkkinä kaikista operaatioista. Ja sieltä tuli niin kuin mahtavia one-linereita ja juttuja. Sitten se viimeisellä terveystiedon tunnilla, kun ennen kuin se jäi eläkkeelle, niin kertoi sitten tämmöisen tunnusti, että koska meillä ei koskaan pelattu pesäpalloa meillä lukiossa. Sitten se kertoi, että pojat, minä olin ykköspesällä, sitten odotin näpyä, tuli laaka, sitten heräsin sairaalasta, jotakin puuttui. Ja niin kuin tiedetään, pesäpallo on ihan sairaan kova ja se on tullut arkaan paikkaan täysille. Niin sitten meille valkeni se, kaikki tämä tavallaan siinä yhdessä kiteytyi, että miksei me pelata pesistä, miksi sanottiin Pokupuolipalliksi. Mutta se lause on ollut vähän niin kuin mun motto, koska se on elämän luonne myös. Että sä odotat jotain tietynlaista ja tapahtuukin jotain aivan muuta. Usein vielä niin päin, että se onkin jotain vähän mullistavampaa, ainakin itsellä on käynyt näin. Ja tätä mä olin aina kertonut tätä tarinaa ja tätä mun mottoa, kunnes jotenkin mä yhtäkkiä sain semmoisen lähetyksen, että vitsi, tää kuvaa hyvin, tää on tämän levyn niin kuin nimi. Ja sitten oli jo nimi ja sitten mä ajattelin, että tähän täytyy tehdä myös biisi, koska se on niin kuin, se ansaitsee tulla lauletusta asiaa ja sekin tapahtui, että se inspiroi myös levyn päätösbiisi.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Meidän kuulijamme Annen toive. Odotin näpyä. Tuli laaka ja ai että, nämä on hienoja nämä tarinat kappaleiden takaa. Ja sinne kouluaikoihin vei tämäkin kappale Tuuren aikoinaan, kun alkoi sanoja ja säveliä paperille rustata. Kello on pian 15, se tietää tuoreita uutisia ja niitä ennen Katri Ylander ja Mansikkamäki.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.

0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kuolleiden määrä on noussut 27. Suurin osa heistä hukkui yrittäessään ylittää Marokon ja Espanjan rajan uiden, kertovat poliisilähteet El Pais-lehdelle. Mediatietojen mukaan Ceutaan on tunkeutunut vuorokauden aikana yli 40 000 ihmistä. El Paisin mukaan tilanne vaikuttaa nyt rauhoittuvan, kun suuri joukko saapuneista on lähtenyt paluumatkalle takaisin Marokkoon. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez saapui iltapäivällä Ceutaan ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi. Hän sanoi, että Espanjan hallitus aikoo käyttää kaikkia valtion keinoja ja resursseja Ceutan kansalaisten ja Ceutan itsehallintoalueen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös on johtanut tartuntavyöhykkeen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. Aivan löytöpaikan ympäriltä noin 3 kilometrin säteeltä kielletään metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu liikkuminen maastossa. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä maatalouskoneita saa siirtää vain pestyinä ja desinfioituina, eikä sioille saa antaa alueelta kerättyä rehua tai kuitikkeita. Tautia löytyi 3 villisian porsaasta Virolahdella. Kaarinassa kuoli tänä aamuna 2 nuorta auton törmättyä kehätien siltapilareihin. Poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia nuoria. Auto oli alustavan arvion mukaan kulkenut huomattavaa nopeutta ennen hallinnan menetystä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
6: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
8: Moikka moi. Mukavaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Mattila Milla täällä Aito-iskelmän iltapäivässä heinäkuun viimeisenä päivänä. Ai että, ihan hullua. Kuule, se on semmoinen tilanne, että huomenna keikahdetaan tonne elokuun puolelle. Mutta vielä tän iltapäivän aikana mulla on ilo arpoa toi Aito-iskelmän kesäkassi. Kaikkien heidän kesken, joiden puheluihin minä ja Tuke ollaan tällä viikolla vastattu. Ja arvonnan suoritan tässä ihan tuokion kuluttua. Ja tuota Aito-iskelmän kesäkassista tällä viikolla löytyy liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään lauantaina 22. päivä elokuuta Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä. Siellä komiat esiintymässä. Ja löytyy sieltä Aito-iskelmän kesäkassista myös lahjakortti Eckerölainin päiväristeilylle, joka suuntaa Tallinnaan. Mutta hei, nyt yö ja minne tuulet vie, sen jälkeen J. Karjalainen ja mä meen.
9: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: J. Karjalainen ja mä meen. Tänään perjantai-spesiaalitunti jälleen kello 17.18 ja tällä viikolla. Ja tänään meidän teemanamme on autot, autoilu, kaahailu, rallit. Kaikki mahdollinen tämmöinen, jossa pistetään kurvit suoraksi. Ja voin luvata, että niitäkin kappaleita kuule aika paljon löytyy aitoiskelmistä. Ja kiitos kaikista vinkkeistä, joita olette malttaneet tässä pitkin viikkoa antaa laittamalla viestiä studion numeroon 050-56-99-475. Mun pitää tarkistaa, että hetkinen, Auni tuossa laittoi viestejä, että onhan bensaa suonissa tulossa teematunnilla. No totta kai on, tietenkin on. Pian Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaja, sitä ennen Alphaville ja Forever Young.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Alphaville ja Forever Young. Tuossa muuten jo aikaisemmin vinkkasin, että mulla on jo nyt ihan selkeänä tiedossa myös, että mikä ensi viikon perjantaina on meidän perjantaispesiaalitunnilla. Ja se on teema, joka liittyy häihin ja naimisiin menoon. Eli mä soitan ensi viikon perjantaina 17-18 kappaleita, jotka ovat soineet meidän kuulijoittemme häissä. Ja mä en muista nyt, kuka tästä, olikohan se Jouni, meidän kuulijamme, joka tästä teemasta mua muistutti, joten saa laittaa viestiä. Jo, no voit laittaa jo nyt, mutta viimeistään sitten ensi viikolla, että mikä on ollut sinun häävalssi, häätanssi. Ja se nyt välttämättä ole juuri tarvinnut valssi olla. Niin laita viestiä 050-5699-475, että mikä on ollut se laulu, joka sun häissä on soinut. Tästä tulee mahtava teema. Ja tämä siis ensi viikon perjantaina. Ja tänään omistetaan sitten perjantaispesiaalitunti vauhdille ja autoilulle. Ei vähiten siksi, että rakkaassa kotikaupungissani Jyväskylässä ajetaan parasta aikaa MM-rallia. Ja eihän se toki ole ainoastaan siellä Jyväskylässä, vaan koko Keski-Suomen alueella. Pian Olli Halosen uutta musiikkia. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sitä ennen Anna Erikssonilta Ilta yöhön kuljettaa.
1: Kuuntelet Aito iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: kuljettaa. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15 ja nyt pitäisiköhän sitä kuule kokeilla, että olen suorittanut arvonnan tämän viikon biisibongareitten kesken. Ja nyt mulla on ilo soittaa pian voittajalle, että hei, täällä Aito Iskelmän kesäkassi odottaa sinua. Joo, ihan tuokin on kuluttaja. Jos minä tai tukea ollaan tällä viikolla vastattu juuri sinun puheluusi Kari Tapion 15 kesäkappaleen aikana. Ja nyt jos pian puhelimesi näytössä vilkkuu tuntematon numero, niin se olen minä, joka kertoo iloisia uutisia, että ei muuta kuule kuin kohti komioitteen keikkaa, joka Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta koetaan Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa ja kaikkea muutakin mukavaa tuolta Aito Iskelmän kesäkassista löytyy, niin kuule, vastaa mulle. Mutta sitä enemmän soitan uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sen jälkeen tiedossa Eppuja, Pimeyden tango.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Visitko Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että!
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visitko Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Eilen sai alkosta tärpättiä.
20: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen pokeball. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
22: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.
23: Täynnä.

0: rakkautta.
1: Uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello 4 hetkellä 3:30. Aitoiskelmän iltapäivässä on tulossa Charlies ja Keinu kanssani. Sitä ennen Irinan hiljaisuus ja nyt Eput ja pimeyden tango. Ja hei, meillä on tosiaan kisa käynnissä supla.fi kautta aitoiskelmä.

tango. Ja vähin käy ennen kuin loppuu. Ensi viikolla Eppujen keikkakalenterissa on 3 vihoviimeistä merkintää ja ne kaikki näyttävät samaa osoitetta. Ratinan stadion ja Tampereella torstaina, perjantaina ja lauantaina. Ja kuten tuossa sanoin, meillä on Aito-iskelmässä liput tuonne lauantaiselle vihoviimeiselle Eppujen keikalle. Kaikki häipyy, on vain nyt. Ja sulla on mahdollisuus voittaa liput käymällä meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelmä. Kerro, mikä on sulle se merkityksellisin Eppujen biisi. Ja miksi juuri sinun kuuluisi olla tuolla Ratinan stadionilla historiallisessa illassa mukana. Ensi viikolla suoritetaan arvonta ja ehkä liput ovat juuri sun. Mutta nyt olen suorittanut arvonnan ja aion soittaa tämän viikon Aito-iskelmän kesäkassin voittaja.

0: Vastaa nyt. Vastaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

Irina ja hiljaisuus. Joo, sananmukaisesti oli kyllä hiljaista, kun yritin tavoitella tämän viikon Aito Iskelmän kesäkassin voittajaa. Ei vastannut, ei. Miten tämä voi mennä näin? Mulla oli viime perjantaina ihan sama juttu, kun mä yritin tavoitella tota arvonnan voittajaa, niin ei ollut nyt tuuria. Mutta no, mä kokeilen vielä toistamiseen ja sitten jos hän ei vastaa, niin joudun ja saan suorittaa uudemman kerran ja katsotaan sitten, että vastaisiko sitten niin kuin toisen kierroksen voittaja. Ah, tämä on niin harmillista, mutta ei voi mitään. Ei jähätä nyt tule makaamaan, vaan laitetaan Charlie silta soimaan Kinu kanssani.

0: Charles ja Keino kanssani. Vajaa parikymmentä minuuttia ja kello on 16. Pian Jason Donovan ja Sealed with a Kiss. Ja sen jälkeen Kirka ja syksyn sävelvoitto kappale vuodelta 1988. Surun pyyhit silmistäni.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
18: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
19: Säkit heiluen.
18: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kuulijamme Terho laittaa mulle viestin studion numeroon 050569947 ja kysyy, että kuinka siellä menee. No kuule, ihan Terho, loistavasti menee. Mikäs tässä ollessa? Perjantai-iltapäivä, viikonloppu edessä ja meillä on yhteistä aikaa täällä Aito-iskelmän taajuudella aina tuonne kello 18 saakka. Pian kello 16 sähköuutiset, niitä ennen Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän ja nyt Arttu Viskari tuo seuraamme Sirpan.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun
14: mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
13: Liike on lääke!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Noin 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan Ceutan erillisalueelle viime päivien aikana, kertoo Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas. El Pais-lehden poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 41. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili Ceutassa tänään ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi ja Espanjan alueellisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Espanjan sisäministeriö ilmoitti, että 25 000 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Yhdysvaltalaislehti The New York Times analysoi, että syy Ceutan tilanteeseen saattaa löytyä Espanjan ja Algerian suhteista. Marokko saattaa olla tyytymätön Espanjan viimeaikaisiin yrityksiin lähentyä Marokon kiistakumppanin Algerian kanssa. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyvät tapahtumapaikalla. Auto osui kehätien siltapilareihin. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin sen hallinta menetettiin. Aitajuoksija Lotta Harala lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Haralan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Harala sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Perjantai-iltapäivää. Ihanaa alkavaa viikonloppua toivottaa Mattila Milla. Ja eilen jo torstaina meillä oli puhetta siitä, että varmaan moni saattoi jo, no eilen torstaina matkata viikonlopun viettoon, koska monet tämän viikonlopun tapahtumat alkoivat eilen. Ja listattiin vaikka mitä. On Porisperejä Porissa ja on Unplugged Lapissa ja asuntomessut jatkuvat ja on kuninkuusravit ja rallia ajetaan Keski-Suomessa. Ja sit hei, muuten jäi eilen mainitsematta, että Savonlinnassa on oopperajuhlat käynnissä. No, oletpahan missä päin Suomea tahansa. Jossain tapahtumassa tai sitten ihan rauhassa, kesämökillä tai kotisohvalla, niin kaikki käy. Olet enemmän kuin tervetullut tänne Aito Iskelman taajuudelle. Pian, no itse asiassa mä soitan seuraavaksi tuohon Pave Maijasen Lähtisitkö, ja sen jälkeen PMMP ja oo siellä jossain mun.
1: Aito Iskelman kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: PMMP ja oo siellä jossain mun. Mukavaa perjantai-iltapäivää Aito Iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Ja tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 17 aloitamme perjantai-spesiaalitunnin ja tällä viikolla me keskitymme kappaleisiin, jotka kertovat autoista, autoilusta, kaahailusta, rallista. Eikä vähiten siksi tämä teema, koska tänä viikonloppuna ja parasta aikaa Suomen MM-rallia ajetaan Keski-Suomessa. Ja kiitos, kuten sanottua, paljon on tullut tässä pitkin viikkoa vinkkejä. Studion numero on 050-5699-475, että mitä kappaleita kyseisellä tunnilla voisi soittaa. Mutta nyt mä soitan Karmalta. Hyvää huomenta Suomi, autoiluunhan tämäkin omalla tavallaan liittyy. Ja sen jälkeen Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa. Ja tiedossa on juhannusyö.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Portti on pois yhdessä Kake Randelinin kanssa juhannusyö. Ja tässähän voi ajatella, että no se juhannusyö on takana päin, mutta sitten taas toisaalta voi ajatella, että siellä se taas edessä muutaman kuukauden päästä siintää. Pian Irvin Goodman ja Rentun Ruusu. Sen jälkeen Halo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä? Ja näiden kahden kappaleen jälkeen mä todellakin toivon, että mä tavoitan vihdoinkin Aitoiskelmän kesäkassin voittajan. Ja tämähän nyt on arvontakierros numero 2.
1: Aito Iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito Iskelmä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
15: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito Iskelmä.
16: Mä joo.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen. Lounaistuuli on heikkoa. Varoitus rajusta ukonilmasta koko Uudenmaan alueella.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Erja.
1: Mattila, milloin soittaa Aito Iskelmästä? Terve, Erja.
0: No moro, moro.
1: Moro. Miten se perjantai sujuu?
0: Ihan hyvin. Hei, voitko hetken odottaa? Mä oon vähän tämmöisessä kaikuvassa pornoskäytävässä, niin mä pikkusen siirryn.
1: Sopii hyvin. Mulla ei ole kiire mihinkään. Joo. Mutta hän vastasi.
0: No niin. Nyt.
1: No niin.
0: Nyt pääsin pois
1: täältä. Ei kyllä kaikunut tänne ollenkaan, mutta mä tiedän, että se on ärsyttävää puhua, kun on kaikuva tila. Hei, miten niin perjantai sujuu?
0: Pikkusen ukkosta odottelen tässä, kun
1: jaha,
0: on luvattu semmoista.
1: Joo.
0: Ja sitten illalla olisi tarkoitus mennä sinne laukkoon taas kuuntelemaan Freemania ja Virverostia ja menneisyyden vankeja puistokonserttiin ja toivon, ettei silloin sada.
1: No joo, todellakin, että nyt jos ukkostaa, niin antaa tulla vaan, mutta että
0: nyt,
1: illalla
0: nyt
1: sitten ei mieleen. Joo, nyt on just semmoinen hyvä vaihe. Mutta tiedätkö, Erja, nyt on hyvien uutisten perjantai, koska mulla on ilo ilmoittaa sulle, että sä olet voittanut Aito Iskelmän kesäkassin. Onneksi olkoon.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Mähän vähän jo silloin, kun tiistaina puhuttiin, sanoinkin, että mä perjantai.

0: aina odotan sun soittoa.
1: No niin, ja kato, näin tässä kävi. Näin tässä kävi. Me oltiin jo ennustajia kuule etukäteen. Ja Erja, tämä tarkoittaa sitä, että mä toivon todellakin, että me kohdataan sitten lauantaina 22. päivä elokuuta Jyväskylässä Kuokkalan kartanon ihanassa miljöössä. Siellä on puutarhajuhlat ja siellä on komiat muun muassa esiintymässä. On siellä paljon muitakin, muun muassa Jukka Poika, mutta siellä meillä olisi sitten ainakin tärskyt. Ja mä lupaan, että en mä kyllä sitten lähde sun kanssa. Saat valita ihan itse oman seuralaisesi, kun lähdet Ekkerölainin päiväristeilylle Tallinnan suuntaan. Niin sitten sulla on, sitten, sinne mä en enää tunge mukaan, mutta että, toivon, että Jyväskylässä sitten elokuussa tavataan. Onneksi olkoon.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Kyllä me siellä varmaankin tavataan.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Maria Koriseva ja Ari Klem. Kun minuun kosketat ja vielä kerran onnittelut Erjalle Tampereelle. Hän nappasi tällä viikolla Aito Iskelmän kesäkassin itselleen. Ja kiitos kaikille biisipongareille ja biisien pongaaminen tai biisin pongaaminen jatkuu myös ensi viikolla. Ja täällä on silloin jo Hanna ja Jenni omalla paikallaan Kinnunen Aleksandrova showssa ja he sitten maanantai-aamuna paljastavat, että mikä on se kappale, jota ensi viikolla Aito Iskelman taajuudelta haetaan. Ja itse asiassa nyt kun Erja voitti tuon Aito Iskelman kesäkassin, niin hän on mukana myöskin loppukesästä Aito Iskelman jopopolkupyörän arvonnassa. Ja mitäs sitten keksittäis? No, laitetaan suurlähettiläiltä soimaan, kun tänään lähden.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Alun perin nimeä Soulin suurlähettiläät kantanut turkulainen kokoonpano Suurlähettiläät ja Kun tänään lähden. Kello on vajaa vartin kuluttua 17 ja pian soi kolmas nainen ja valehtelisin jos väittäisin ja sitä ennen Aito iskelmässä ääneen Juha Tapio ja Kaksi puuta.
1: Aito iskelmä.

0: olmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Kello on tuokion kuluttua 17. Tuolloin tasatunnin kohdalla saadaan tuoreita uutisia. Ja uutisten jälkeen perjantai-spesiaali on valmiina käynnistymään. Ja koska MM-ralli raikaa tällä hetkellä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, meidän spesiaalituntimme keskittyy kappaleisiin, jotka kertovat autoista, autoilusta, kaahailusta, vauhdista. Ja niitä kappaleita, niitähän kyllä löytyy vaikka kuinka paljon. Mutta nyt vielä ennen uutisia Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ihan ite. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattava

0: Lidlistä. Se kannattaa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ministeri Mette Frederiksen vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Frederiksen sanoo uutistoimisto Ritsaulle, että seutasta nähdyt kuvat ovat järkyttäviä, eikä vuoden 2015 tapahtumien saa antaa toistua. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti eilen Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen tukee ehdotusta. Seutan johtajan Juan Jesus Vivasin mukaan alueelle on viime päivinä tunkeutunut yhteensä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriö sanoo, että 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Ceutasta Marokkoon tämän päivän aikana. Atria ja Snellman ovat keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Atrialla rajoitukset koskevat muun muassa Japania, Kiinaa, Singaporea ja Taiwania. Ruokaviraston mukaan villisioissa todettu tauti ei vaikuta kotimaiseen lihantuotantoon, mutta vientiin vaikutukset ovat merkittäviä. Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo Ilta-Sanomille, että rajoitusten kestoa ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyivät tapahtumapaikalla. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin se osui kehätien siltapilareihin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Mattila Milla. Meillä on perjantai-spesiaalitunti valmiina käynnistymään. Ja koska MM-ralli raikaa tällä hetkellä Keski-Suomessa, meidän teemana on autot, autoilu, kaahailu, rallit, vauhti. Mitä näitä kaikenlaisia teemoja oikein liittyykään aiheeseen, mutta sen mä olen tässä pitkin viikkoa huomannut. Kiitos vaan kaikista ihanista viesteistä, joita olette tähän teemaan liittyen laittaneet, että kyllä meillä aika montakin kappaletta on tähän kyseiseen teemaan liittyen tehty. Ja niitä löytyy muuten tuosta Arttu Viskarin tuotannosta enemmänkin. Pian Ressu Redford parkkeeraa Korollan Aitoiskelman taajuudelle ja sitä ennen Anssi Kelaaja, mikä on Fajan BMW.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Näin Korollan parkkiin pisti Ressu Redford Aito-iskelman taajuudella. Hyvää perjantaita toivottaa Mattila Milla ja tänään tosiaan perjantai-spesiaalitunnilla teemana autot, autoilu ja tietenkin ralli. Mä en tiedä susta, mutta voisin hyvin kuvitella, että mulla on ainakin semmoinen tilanne, että aina kun on ralliviikonloppu Jyväskylässä, niin musta tuntuu jotenkin tosi orvolle, että jos mä en ole siellä paikan päällä. Mä oon pikkutyttönä ollut seuraamassa Jyväskylän suurajoja äidin ja isän kanssa Ruuhimäellä. Ja sitten aikoinaan, kun työskentelin Jyväskylässä paikallisessa radiossa, Radio Jyväskylässä, niin tuli tehtyä ralliradiota. Ja sitten on tullut monena vuonna, tai siis niin, no enempi vähempi, joka vuosi osallistuttua ralleihin katsojana. Ja sitten on sellainen jännä tunne, että kun ei ole siellä paikan päällä, niin jotakin sillä tavalla uupuu. Tuntuu sille, että no hitseläinen, että mitä mä nyt täällä Aito-iskelman studiossa istun, että miksi en ole seuraamassa rallia Jyväskylässä. Mutta voin siis pakko myöntää, että tästä kun kello 18 tai vähän ennen kello 18 poiston Aito-iskelman studiosta, niin hipposen tuossa nopeasti junaan ja suunta näyttää sitten kohti Jyväskylää ja ehkä pääsee tästä kaikesta rallihumusta sitten osalliseksi. Mutta ehkä sulla on sama juttu, jos olet vaikka kotoisin Porista. Niin on varmaan semmoinen olo monella, että no Porijatsia aikaan kuuluu olla entisessä kotikaupungissa läsnä. Tai ehkä savonlinnalaisilla on sellainen olo, että kun siellä oopperajuhlia vietetään, niin paikan päällä pitää olla. Ja mitä näitä kaikkia ihania juhlia ja festareita ja tapahtumia eri puolilla Suomea onkaan. Ne kokoaa ihmisiä yhteen, jotka ovat ehkä jo kaupungista ja seudulta pois muuttaneet, mutta siellä on aina semmoista jälleen näkemisen riemua. Ja riemusta puheen ollen pian Rauli Pädin Somerjoelta bensaa suonissa ja nyt tietenkin eihän me voida tätä perjantai-spesiaalituntia täyttää ilman, etteikö JVG:n rallikansa soisi.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: sen.
1: Rauli Päding, Somerjoki ja Bensaa suonissa. Samanniminen elokuva julkaistiin vuonna 70. Se on Risto Jarvan ohjaama. Ja tässä kyseisessä leffassahan niin ei siinä kyllä missään tapauksessa kilpa-autoilua tai kilpa-autoilumaailmaa tarkasteltu mitenkään ihanteellisessa valossa, vaan sitä tutkattiin varsin kriittiseen sävyyn. Tiedätkö ne isät ja äidit, jotka kentän tai ajoradan varrella seisovat ja toivovat, että lapsi menestyisi? Että ehkä jokin saavutus, mikä itseltä on jäänyt piippuun, niin toivotaan, että jälkikasvu toteuttaa näitä unelmia. Ja tästä pian meille lisää ymmärtää kertoa Arttu Viskari. Ja tulossa myöskin, mä en tiedä, että onko tämä nyt niin tähän teemaan sopiva, mutta jotenkin mä ajattelin, että kun vauhdista puhutaan, niin pitää nyt Popedan kaasua komissaario Pepponen soittaa.
2: Komiotyhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
3: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
2: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
3: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
4: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista, kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Tallinnaan vai Tukholmaan?
18: Ehittäis molempiin.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäs laivalle.
20: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
22: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
23: Joo.
22: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sitten jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
23: Saattaa olla.
22: Se on. Semi.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Popeda ja kaasua, komissaario Pepponen. Kappalehan on Popedan läpimurtohitti ja Kaasua-niminen albumi oli varsinainen menestys vuonna 1983. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää perjantai-spesiaalissa. On tänään teemana autot, autoilu, ralli, kaahailu ja pian J. Karjalaisen kyydissä pääsemme tummansinisen seuralaisen takapenkille.

0: Jerry Cotton ja asialla tietenkin Kontra. Pian Stickiltä Roy Orbison ja sitä ennen hyppäämme tummansinisen seuralaisen kyytiin sinne takapenkille ja ohjaksissa on itse J. Karjalainen.
1: Aito iskelmä.

0: Stig ja Roy Orbison. Kello on vajaan 20 minuutin kuluttua 18 ja perjantai-spesiaali teemana tänään autot ja autoilu, rallit ja kaahailu. Ja tottahan toki, emme voi tätä tuntia toteuttaa niin, etteikö Sami Babitsinin syksyn sävel voittokappale Da Da Da Da Da Da soisi. Ja sitä ennen Portion Boys vie meidät Sierralla. Muistatko minne?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: kilpailu koitui lopulta myös Sami Babitsinin kohtaloksi. Da-da-da-da-da-da. Kappale, jolla Sami Babitsin voitti syksyn sävelen vuonna 1972. Aito iskelmän perjantai-spesiaali on ihan paria kappaletta vajaa valmis. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta ja toivotan oikein ihanaa viikonloppua ja kuule. Maanantaina, kun uusi viikko käynnistyy, niin aivan mahtavasti täällä paikan päällä ovat jälleen meidän ihanat Hanna ja Jenni ja Kinnunen Aleksandrova Show meidän aamuissamme. Ja vielä perjantai-spesiaalitunnille mahtuu Kaija Koolta Ajoin koko yön ja totta kai eihän tätä tuntia voi toteuttaa ilman, etteikö Teuvo, maanteiden kuningas, olisi seurassamme. Mukavaa viikonloppua!
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
1: Visitkaa supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto tulee rajoittamaan elinkeinojen harjoittamista pitkään. Rajoitukset ovat voimassa Virolahden ja Miehikkälän alueilla sekä Lappeenrannan eteläisessä osassa. Ruokavirastosta arvioidaan, että rajoitukset tulevat olemaan voimassa kuukausien, jopa vuosien ajan. Sikarutto löydettiin eilen kuolleista porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä sikojen siirtoja rajoitetaan ja metsätaloustyöt kielletään. Metsätaloustöitä rajoittamalla pyritään siihen, että villisiat liikkuisivat alueella mahdollisimman vähän. Viruksen löytöpaikan ympärille perustetaan 3 kilometrin säteelle ulottuva ydinvyöhyke, jossa kielletään kaikki metsätyöt ja jokaisen oikeuksiin liittyvä metsässä liikkuminen. Valtakunnan syyttäjä Mikko Männikkö ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe ajavat suojelupoliisin entiselle päällikölle Antti Pelttarille syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Helsingin Sanomat. Samassa tapauksessa syytteet saivat Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas henkilö. Heitä syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on siitä, hyödynsikö Supo eläköityneitä työntekijöitään laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Espanjan hallinnoifalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun 10 000 ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas arvioi alueelle tulleen viime päivinä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriön arvio on noin 50 000. Sisäministeriön mukaan 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Marokkoon.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
17: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
18: Joo.
17: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi, tiedätkö, mököttämiseksi tai sellaiseksi.
16: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paskarumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta niin, mitään.
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina aloit luulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
11: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homma flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksaa 38 euroa. Mä en ole selvittänyt sitä mistään.
12: Mä kuulin, että meinas homma flopata. Missä seurassa sitä taas tämä minun ystäväni tässä? Ja...
11: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa vähän kova sisään pääsymaksu. Wow.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei taisi molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
0: Aito iskelmä. Mä joka

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperi.

0: sähköpostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
0: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Kekkonen ministeri vain.
1: Tule kanssani kylpyyn kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tyttö.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä, moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä, hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Missä oletkaan oot kaikki nämä vuodet. Ensi viikolla bongataan tätä hittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Aleksandrova, se olisi taas aika ruvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihon viimeiselle keikalle Ratina-stadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu. Eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta 6:00. Tule kuulolle.

Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Ensi viikolla bongataan tätä hittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

0: aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Missä oletkaan ollut kaikki nämä vuodet? Ensi viikolla bongataan tätä hittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?